кишилер бүк бараксан орман менен капланган бу кентни орман кенти деп атайт. Орман кенти Карасуу ийеси караштык болуп, Карасуу ийеси базардан 9-10 километр жыраактыки таглык кенит эди. Бу кенит гоя деңиз отурсуки танха аралдак яп ешиллыгы менен жырактагы кишинин көзүгө чылкып турат. 1985-жылы 9-нчы айынын 1-нчи күнү Субат Орман кентинин башлангыч мектебине окуткучу болуп чыкты. Бу яны билгенлер мектеп демесе, билмегенлер дехканлардын шахсый куруусу деп калатты. Мектеп куруусу ичинде пакар, каңгыр сыңгыр сыйланган 4-5 ыйгыз топтом үйлө болуп, 3 ыйгызы сынып, 1 ыйгызы окуткучулар ишканасы. Яны бир ыйгызы модер ишканасы эди. Тоху категиден салли юган сыйланган бу үйлөдө окуйдуган окуучулардын саны 30га жетмейт. Биринчи жылдык менен экинчи жылдыкны кошуп, бир сыныпты окутат. Үчүнчү жылдык менен төртүнчү жылдыкны бир сыныпта. Бешинчи жылдыкларны бир сыныпта окутат. Бул жылдыкларны кошуп окутуш деп аталат. Балким бала саны аз болгачка окуткучу ва мектеп каражатын тежеш үчүн мошундай окутуш усулун колдонган болушу мүмкүн. Биринчи İkinci yıllıklarda 10'a yeter yetmez okuğucu okuydu. Üçüncü yıllıkı çıkanda okuğucuların sanı az yaşına başlaydı. Törtüncü, beşinci yıllıklarda çıkanda 5-6 okuğucu kalattı. Mektep korusu mu ancı çoğun emes bulup, korunun otursa da netçi adamın kuçuğu yetmeydiğen yoğan bir tüp kıyır kar yağış, Худди бу мектепнинг каравулидак ўзнинг ҳайвисини кўрситиб, чўқ чийиб туратди. Қар яғашнинг қоли ғоят зўр ҳам эгиз бўлган билан шахлари шалон инчики эди. Бу узун инчики шахла гоя онасининг сутига тоймаган авоқ боланинг путқолларидак жансиз ҳам ҳарғиндишиб туратди. Чақ-чақ ерилиб кетган қар яғашнинг қовзақлари Тенидин ачырган. Ерикларга өмүчкилер тур баглап, чүмөлүлөр хараң

чыкууда доору чачканда кошуна этис укушмай зыянга учурса төлөм төлөш керек му? Бала боомомусу менен бирге турмуш кечирди. Анысы бекиш укугун өзгертмекчи болуп рет кылынды. Бир неври сыңлыңыз якын тукуңуз му? Жөрсү жоклар ятчынысылык балы бекип алса боломду. Ажырашканда сәвәллики жок тарап мал мүлүкнү көпүрөк бөлүшүп беришни талап кылса боломду. Төвөндө диктанлар программабыздын тапсилий мазмунурду болсун.